0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievitii.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 17 հուլիս 2026 հարկինող ընտիներ Վատիկանի ձայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Կարդինալ Ձուպի ավարտեց Ուկրաինայով իր առաքելությունը։ Սուրյո մեջ բաբական նվիրակ Կոնա այցելեց Իդլիբի քրիստոնեական քույրերը։ Կուբայի դեմ ամնի նոր բաջամիջոցները եկեղեցին գսադարե բնակչության դակնաբի բահուն։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն հաղորդումը գպագենք հայ եգեց ոխորդոց Մատյանի բատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Sur Yomet Babagan Navira Kona Aitzelets Itlibi Kristoneagan Kurera. Ansel Hunis Kisan Vetsen Kisan Uta Sur Yomot Arakelagan Naviraga Kerabaitzar Luigi Roberto Kona Aitzeladze Itlib Nahanki Yakubiye Knaye Yevrasaniye Kristoneagan Kurera Hantibelov Avelikan Dasnamiak Madevats Baderasmen Եվ 2023 թվականի ավերիչ երկրաշարժեն խորաբես դուժած համայնքներուն հետ։ Բնակչության կողմէ մեծ խանդավառութեամբ ընդունված եւ Սուրբ Եգրի Բահագութեան Ֆրանցիսկեան գրոնավորներու ընկերակցութեամբ Սուրբ Աթորի ներգաղթութիչը մասնակցած է քաղաքային ու գրոնական իշխանութիւններու հետ հանդիպումներուն, հիշեցնելով քրիստոնեաներու եւ մահմեդականներու միջեւ համագեցութեան արժեքը եւ վերաստատելով, որ Դժմարիտ ապահովությունը գհիմնվի հավատքին ու Աստծո նախաքնամության հանդեպ վստահության վրա։ Այցելության ընթացքին նվիրագը մտի կրած է բազմաթիվ բնակիչներու վկայությունները։ Անոնցմեյեն բադրազմի ժամանակ արևանքում է և երկու շաբթվան դանշանքները վերաբրած Բասեմ Արտինի պատմությունը և Սալիմ Ժալուֆի վկայությունը, որը պագոձումներու պատճառով գործընծուցած էր իր մեկ ոտքը, իսկ ետքը երկրաշարժին հետևանքով իր դունը։ Պատմություններ, որոնք կվկայեն բնակչության գրած դարաբանքներու ծանրությունը, բայց նաև սեպական հողի վրա մնալու գամքը։ Մասնավոր ուշադրություն դարձած է երիտասարդներուն, որոնք մտահոգություն հայտնած են քրիստոնեական համայնքներու TV հետզհետե նվազումի վերաբերյալ, աշխատանքի և աբակայի հերանգարներու չգոյության պատճառով։ Նվիրագը կաչալերած է ներդրումներ գադարել արեստակիտական գրթության և դեղական դնդեսական զարգացման մեջ, առաջարգելով նաև ավանդական դուներու վերականգնումը, դեղական սպոսաշրջությունը խտանելու և աշխատանքի նոր գարլություններ ստեղծելու համար։ Ֆրանցիսկյան գրնավորները վերաստատած են իրենց հանցնարությունը ընտանիքներու հոգևոր և նյութական օժանդակության գործի մեջ, դուներու, դպրոցներու և եկեղեցներու վերաշինության միջոցով, նպաստելով դեղահանվածներու վերադարձին և համայնքներու վերածնունդին։ Քերաբայձար Կոնայի այցելությունը հանդիսացած է եկեղեցու մոտիկության գործնական նշանը սուրյացի քրիստոնյաներուն, որոնք կշարունակեն ապրին դժվարություններու և անորոշության մեջ, բայց առանց գործընծնելու խաղաղության, արժանապատվության և վերաշինության աբակայի հույսը։ Կարդինալ Ձուպի ավարտեց Ուկրաինայով իր առաքելությունը։ Կարդինալ Մատթեո Մարիա Ձուպի 16 հուլիսին վերադարձավ Հռոմ, ավարտելով իր կարօրյա այցելությունը պատերազմեն դժուժած Ուկրաինայի մեջ։ Անոր այցելության նպատակը եղած է փոխանցել Լևոն 14-րդ բաբին մոտիկությունն ու աղոթքը երգրիմը, որ գշանակե դարաբիլ պատերազմի հետևանքներեն։ Սա Կարդինալ Ձուպի երկրորդ առաքելությունն էր Ուկրաինա 2023 թվականի այցելութենեն ետ։ 4 օրերու ընթացքին կարդինալը եղավ Լվովի շրջանին և մայրաքաղաք Կիևի մեջ, ունենալով բազմաթիվ հանդիպումներ, զրույցներ և պաշտոնական տեսակցություններ։ Անոր վերջին հանդիպումները տեղի ունեցան Ուկրաինական Պետականության օրվան արարողութենեն ետ, որուն մասնակցեցան նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի և քաղաքացիական ու գրոնական այլ ղեկավարներ։ Կարդինալ Ձուպի հանդիպեցավ նաև Ուկրաինայի արտաքին գործոց նախարար Անտրի Սիփյայի հետ։ Արտաքին գործոց նախարարին հետ երկարադեպ հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան շարք հարցեր, որոնց համար Կիև գխնդրե Սուրբ Աթորի աջակցությունը։ Սիբիհա շնորհակալություն հայտնեց Վատիկանին անխախ մարդասիրական նվիրումին համար և ընդգծեց, որ Ուկրաինա կշարունակե պնդրել արդար և երկարադեպ խաղաղություն։ Նախարարը Ձուպին փոխանցեց նաև ուկրաինացի քաղաքացիական քերիներու ծանր վիճակը, նշելով, որ անոնք տագավին զրգված են միջազգային պաշտպանության արդյունավետ միջոցները։ Ան կարևոր նկատեց ստեղծել հատուկ մարդասիրական ուղիմը անոնց ազատ արձակման համար։ Քննարկվեցավ նաև Խերսունի շրջանի գրաված Օրլեշկի և Հոլա Պրիստան համայնքներու իրավիճակը, ուր հազարավոր քաղաքացիներ շտապ մարդասիրական միջանցքի գարիք ունին։ Սիբիհա ընդդարձավ նաև Կիև Պեչերսկի Լավրա վանքին վրա վերջին հարձակման, շեշտելով, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մաս կազմող այս սրբավայրին պաշտպանությունն ու վերականգնումը առաջնահերթություն են։ Կարդինալ Ձուպի իր բոլոր հանդիպումներու ընթացքին ընդգծեց, որ իր առաքելության սիրտը կգազմեն քերիներու ազատ արձակումը, ուկրաինացի երեխաներու վերադարձը, բնակչության պաշտպանությունը և մարդասիրական օգնությունը։ Մեկ զինվոր, մեկ քաղաքացի կամ մեկ երեխա, որ գտնա գրգին քրգել իր ընտանիքը, խաղաղության մեկ կայն է, ասաց կարդինալը, ավելցնելով, ամեն գարելի չանք պիտի կործադրվի, որովհետև այս է Լևոն 14-րդ բաբին գամքը, մարդասիրական բարդավորությունը պետք է վերելա քաղաքական կամ զինվորական որևէ դրամապանութենե, ասի գայ եկեղեցվո սրդի մոտ եղող ծառայությունը մարդկության փորձառու պաշտպանության համար։ Քևի մեջ կարդինալ Ձուպի հանդիպեցավ նախագահի Կրասենյակի ղեկավարության զինվորական պատասխանատուներու, մարդու իրավունքներու պաշտպանի ներկայացուցիչներու և Ռուսաստան բաղվող զինվորական ու քաղաքացիական քերիներու ընտանիքներու հետ։ Կուբայի մեջ ամնի նոր բաժամիջոցներ, եկեղեցին կսադարե բնակչության դակնաբի բահուն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կողմէ Կուբայի դեմ հաստատված նոր բաժամիջոցները գծանրացնեն արդեն իսկ հույժ դժվար դնդեսական և ընկերային կացությունը։ Սահմանապակումները, որոնք հատկապես կհարված են զբոսաշրջության մարզը և պետական այլ ռազմավարական գործունեություններ, գնան ավերցնել բնակչության օրական դժվարությունները, որոնք արդեն իսկ գդարաբին սննդամթերքի, տեղորայքի, վարելանույթի բագասեն և հաճախակի հոսանքազրկումներ են։ Այս արդագարտ իրավիճակին դիմաց կաթողիկե եկեղեցին գնորոքե երկխոսության, համատեղ պատասխանատվության և հավաքական պարիքի որոնման իր գոչը։ Կուբացի եպիսկոպոսները կվերահաստատեն իրենց հանձնարարությունը ընկերակցելու ամենախոցելի անձերուն, աջակցություն ցուցաբերելով ընտանիքներուն, հիվանդներուն, բանդարկյալներուն և աղքատներուն։ Կարիտաս Կուբան ևս կշարունակե իր օժանդակության գործունեությունը մարդասիրական օգնություն բաշխելով Մելիսա Պոտորիկեն դուժած համայնքներուն։ Ինչպես հիշեցուցած է արքիբիսկոպոս Դիոնիսիո Գերմո Գարսիա Իբանեսը, օգնությունները կհասնին հազարավոր ընտանիքներու առանց քաղաքական կամ գրոնական որևէ խտրականության, թեև անոնք բավարար չեն բոլոր գարիքներուն գոհացում տալու համար։ Եկեղեցին այսպիսով կվերահաստատի մոտիկության և համերաշխության իր տերը, հրավիրելով հավատացյալները ապրելու այս դժվարին ժամանակաշրջանը եղբայրության և հույսի ոգիով։ Նշենք, որ նախատեսված է սպանական Open Arms ոչ կառավարական գազմագերբության El Astral Navun ժամանումը, որ կփոխադրի արևային ուժանույթի սարքավորումներ։ Rumbo a Cuba գնկված մարդասիրական այս առաքելությունը ջամպայել աձե մայիսին Բարսելոնիայեն ավելի կան 150 ընգերային արեստակցական և կաղաքըգան գազմագերբություններու ու միավորներու աջակցությամբ։ Պակիստանի մեջ միջկրոնական զորակցություն քրիստոնյա ընտանիքիմը։ Կարաչիի Բալդիա տաուն շրջանի մեջ քրիստոնյա ընտանիքի մտեմ ուված բռնության վտանգը գանխվեցավ դեղական իշխանություններու, մահմեդական գրոնական առաջնորդներու և համայնքային կառույցներու արագ միջամտությամբ։ Ընտանիքի դեմ Կուրանի բղձման մասին եղած էին անհիմն անպաստանություններ, որոնք կրնային զանգվածային բռնության պատճառ դառնալ։ Պակիստանի գաթողիկե արդարության և խաղաղության հանձնաժողովի գործադիր դնորեն Նաիմ Յուսաֆ Գիլ ընդգծեց, որ այս դեպքը ցույց տվավ ժամանակին միջամտությունն ու միջկրոնական համագործակցությունը գնան գանխել ողբերգություններ։ Ան հույս հայտնեց, որ այս կայլը գնա նպաստել տարբեր համայնքներու միջև վստահության և բարեմագամական հարաբերություններու կառուցման։ Սակայն Գիլ զգուշացուց, որ մեկ դեպքով կարելի չէ եզրակացնել, թե Պակիստանի մեջ օրենքի կերակայության նկատմամբ վերաբերմունքը ամբողջությամբ փոխված է։ Ան նշեց, որ քրիստոնյաները դագավին իրենք զիրենք խոցելի գսկան, որովհետև հայոյության անպաստանությունները հաջախ կվերածվին ամբողջ համայնքներու դեմ ջնշումներու։ Գաթողիկե հանձնաժողովը շեշտեց միջկրոնական երկխոսության կարևորությունը և գոչերավ իշխանություններուն հանրային իրազեկման արշավներ կազմակերպելու, որպեսի նման մեղադրանքներ չվերածվին բռնության։ Գին հիշեցուց նաև, որ Պակիստանի մեջ քրիստոնյաները դեռ կդիմակրավեն խտրականություն և դժվարություններ արժանապատիվ կյանքը ապրելու համար։ Ամերիկա Իրան հագամարդություն Տեհրան Հութիներուն գոչկուղե պատրաստվելու Բաբ էլ Մանդեբի նեղուցի պարկման։ Ամնի և Իրանի միջև հագամարդությունը գշանագես հասկանալ փոխատարձ հարձակումներով և աջողարվածությամբ։ Բեցերորդ գիշերը անընդմեջ ամերիկյան հարվածներ հասցվեցան Իրանի հագաօտային պաշտպանության համագարկերուն, գամուրջներուն, փոխադրական և ռազմավարական ենթակառուցվածներուն։ Հորմոսկանի նահանգի մեջ տեղի ունեցած հարվածներեն մեկուն հետևանքով արձանագրվեցան 7 զոհ և 9 վիրավոր։ Իրանը իր գարկին կհայտարարե, թե հարվածած է ամերիկյան ռազմական թիրքեր Քուեթի մեջ և երկու ռադարային գայաններ Օմանի Սուլտանության տարածքին, միաժամանակ շարունակելով Հորմուզի նեղուցի շրջապագումը։ Միևնույն ժամանակ Տեհրան իր ուշադրությունը դարձնե Եմենի Հութի շարժումին, անոնց մեջ բանջարելով պատրաստվել փակելու նաև Բաբ էլ Մանդեբի ռազմավարական նեղուցը, որ Գարմիր ձովուն և Ադենի ձոցին գլխավոր մուտքն է։ Այս կայլը կգրնա ավելի խորացնել համաշխարհային ուժանույթի ճգնաժամը, որ արդեն սասկացած է Հորմուզի նեղուցի պակման հետևանքով։ Իրանական այս նախաձեռնությունը կհետևի ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքներուն, ըստ որոնց Վաշինգտոն պատրաստ է հարվածելու Իրանի ուժանույթային ենթակառուցվածքները և գործը դուրս հանելու բոլոր երեցրագայանները։ Միանմարի մոտ գրկնագի նապապեգություն ավելի քան 500 ռոհինգյա անհետացած կնկատվին։ Միանմարի ապամեր շրջաներում մոտ տեղի ունեցած հավանական գրկնագի նապապեգությունը նոր ողբերգություն կմատնանշե ռոհինգյան պախստականներուն համար։ Միջազգային կախտի գազմագերբությունը և ՄԱԳ-ի պախստականներու հարցերով քերակույն հանձնակատարությունը գայտնեն, թե շուրջ 530 մարդ անհետացած կնկատվի, երկու նավերու հետ գաբը գործվել են ետ։ Առաջին նավը, որ կփոխադրեր մոտ 250 ուղևոր, մեկնած էր Միանմարի նախայն նահանգեն, սակայն գարդ ժամանակետ անոր հետ գաբը գդրված է։ Երկրորդ նավը շուրջ 280 մարդով ըստ նախնական տեղեկություններուն հուլիսի 8-ին խորդակված է Այդավուպի ապերու մոտ։ Ուղևորներու մեջ կային նաև Բանգլադեշի Կոքս բազարի հսկա պախստական ջամփարեն պախծող ռոհինյականներ, ուր ավելի կան 1 միլիոն մարդ գաբրի ձանր պայմաններու մեջ։ Եթե այս տեղեկությունները հաստատվին, ապա դարեսկիսպեն իվեր Անտամանի ձովուն և Բենգայի ձոցի մեջ զոհված կամ անհետացածներուն թիվը բիդեաստի մոտ 800-ի 2026 տարին դարձնելով այս կախտնական ուղին ամենաողբերգական դարիներեն մեգը։
1: Հայ եգեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 96-րդ հաղորդում ողջույն ձեզ արքերի ունգընտիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք աստվածին դիտողության շարականներում մեջ։ Իսկապես հայկական շարականները գնամանին աթամանտներու, որոնք իրարուքով քալով և ամրանալով ոսկիին վրա կդառնան գեղեցիկ ու փայլուն։ Ոսկին մեր գեղեցկոտ ձեզն է, որ կհեծկանա և դարբեր փայլ կստանա շարականներում միջոցով։ Հայկական շարականները իբր մեկնագետ ունեցած են հույն և ասորի եկեղեցներուն շարականները։ Այս եկեղեցները մեզմի առաջ օրինած են եկեղեցիկ շարականներ, քանի մեզմի առաջ քրիստոնյա եղած են և քրականություն մշակած են և փառավոր հայրապետներ ունեցած են։ Հետևաբար մեր շարականները իրենց բովանդակությամբ անոնց արձականքն են, մանավանդ այդ շրջանին, երբ դագավին սերտ հարաբերություններ կմշակեինք, անոնց մոտ կճամպեինք մեր ուշի ուսանողները, երբ անոնց հետևելով մեր ոսկեթարը կգերդեինք և թարգմանական քրականություն կստեղծեինք։ Նույն պայմաններում մեջ կազմավորված են մեր դիցարանն ու բադարակը, նույն պայմաններում մեջ նաև մեր առաջին թավանանքը։ Հայ եղեցին 5-րդ տարում Սուրբ Մեսրոբի շրջանեն սկսյալ հևեդակատարերուն հանքրվան առ հանքրվան նոր շարականներու հորինման հարմարակույն ձևը համարած է ընդհանրական եղեցվով մեծանուն հայրերու հորինած անցյալի ավանդին գարչիլ, անորմե ներշնչվիլ և ձայնի պրուղեցույց գործածել։ Այս եղանակավ թավանապանական կետնի վրա ինչ-որ բադահած էր եզական եկեղեցին դոցի մեջ, նույնը արձականքած ձեր նաև հայոց պաշտամունքի մեջ, հատկապես մեր շարակնոցի միջոցով, որովհետև հայ եկեղեցին մասնիկներ եզական եկեղեցին։ Ինչպես ծանոթ է, առաջին տարերու քրիստոնյաներուն համար, որոնք հետամոսական միջավայրերու մեջ կապրեին և դագավին շրջապատված էին Տիսուհիներու մատուցված հրապարակային պաշտամունքով, վտանգ կար, որ դրամայրը աստվածանար և շփոթվեր հետանոս Տիսուհիներուն հետ։ Այս պատճառով առաջին տարերու աստվածապաներու մոտ Մարիամի աստվածամայրության հարցը վիճաբանության առարգած հարցած էր։ Անգարելին գարելի դարձնող այս անախնդաց հրաշքը առաջին շրջանին շլացուցած է եկեղեցվո հայրերը, որովհետև պրճակորձության խորհուրդը երկու ձագ ունի՝ երկինք և երկիր, աստված և մարդ։ Մեկ ձագը Սուրբ Երրորդությունն է, սկիզբ անհաս, անբարակրելի, ահեղ և անժամանակ, որ որդիի միջոցով ուզեց մեղուցյալ մարդը փրկել, պրճակորձության մյուս ձագը Մարիամն է, կործագից պրկության որդիի մարտեղությամբ։ Այսպես հայկական իրականության մեջ աստվածածին Թեոտոքոս Սուրբ Քրիստ Մարիամին դրված դիտողներու մեջ ամենասիրվածն է։ Մարիամ կոչված է նաև աստվածամայր, դիրամայր և Սուրբ Քրիստ։ Աստվածամայրը աստվածը զգեցավ իր վրա, աստված Սուրբ Քրիստին վրա եկավ և հանգչեցավ։ Այսինքն որպես իրագործվի հարգ էր, որ Մարիամ Գույսը իր անսեր մայրությամբ մարդկայինեն բարձրանար և աստվածային մերձենար։ Հարգ էր, որ Մարիամ ադակ դառնար աստվածամայրության պաշտոնին, որուն գանչված էր։ Դրամայր աստվածամայր դառնալով Հիսուսին ծնունդ տալով իր պաշտոնը չավարտեց, այլ Հիսուսը ծնանել է հետ մասնակցեցավ անոր պրճակգործ արակելության իբր միջնորդ։ Թում Մարիամ գսեն շարականները անհասության խորհրդույնը սպասավորեցեր, միջնորդ եղեր Աստծո և մարդկան։ Այս աստատումին իբրև պարզ, մեր շարականները ավելի շեշտած են Մարիամի անսեր մայրությունը, անոր գուսական որդեձնությունը, որոնք Մարիամը դարձուցին աստվածամայր Սուրբ Հոգին ներկործությամբ, որ Աստծո և մարդու միջև գամուրջն է։
1: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազանհոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 17 հուլիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ձայնասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Կարդինալ Ձուպի ավարտեց Ուկրաինայի իր առաքելությունը։ Սուրյո մեջ բաբական նվիրակ կոնը այցելեց Իդլիբի քրիստոնեական քյուղերը։ Կուբայի դեմ ամնի նոր բաժամիջոցները եկեղեցին գսադարե բնակչության դակնաբի բահուն։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն հաղորդումը գպագենք հայ եգեց ոխորդոց Մատյանի բատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Sur Yomet Babagan Navira Kona Aitzelets Itlibi Kristoneagan Kurera. Ansel Hunis Kisan Vetsen Kisan Uta Sur Yomot Arakeragan Naviraga Kerabaitzar Luigi Roberto Kona Aitzeladze Itlib Nahanki Yakubiye Knaye Yevrasaniye Kristoneagan Kurera Hantibelov Avelikan Dasnamiak Madevats Baderasmen Եվ 2023 թվականի ավերիչ երկրաժարժեն խորաբես դուժած համայնքներուն հետ։ Բնակչության կողմէ մեծ խանդավառութեամբ ընդունված եւ Սուրբ Եգրի Բհագութեան Ֆրանցիսկեան գրոնավորներու ընկերակցութեամբ Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչը մասնակցած է քաղաքային ու գրոնական իշխանություններու հետ հանդիպումներուն, հիշեցնելով քրիստոնյաներու եւ մահմեդականներու միջև համագեցության արժեքը եւ վերաստատելով, որ Դժմարիտ ապահովությունը գհիմնվի հավատքին ու ասծո նախախնամության հանդեպ վստահության վրա։ Այցելության ընթացքին նվիրագը մտի կրած է բազմաթիվ բնակիչներու վկայությունները։ Անոնցմեյեն բադրազմի ժամանակ արևանքում է և երկու շաբթվան դանչանքները վերաբրած Բասեմ Արտինի պատմությունը և Սալիմ Ժալուֆի վկայությունը, որը ըմպագոծումներու պատճառով գործընծուցած էր իր մեկ ոտքը, իսկ ետքը երկրաշարժին է լևանքով իր դունը։ Պատմություններ, որոնք կվկայեն բնակչության գրած դարաբանքներու ծանրությունը, բայց նաև սեպական հողի վրա մնալու գամքը։ Մասնավոր ուշադրություն դարձած է երիտասարդներուն, որոնք մտահոգություն հայտնած են քրիստոնեական համայնքներու TV հետզհետե նվազումի վերաբերյալ, աշխատանքի և աբակայի հերանգարներու չգոյության պատճառով։ Նվիրագը կաչալերած է ներդրումներ գադարել արհեստագիտական գրթության և դեղական դնդեսական զարգացման մեջ, առաջարկելով նաև ավանդական դուներու վերականգնումը, դեղական զբոսաշրջությունը խթանելու և աշխատանքի նոր գարլություններ ստեղծելու համար։ Ֆրանցիսկյան գրնավորները վերաստատած են իրենց հանցնարությունը ընտանիքներու հոգևոր և նյութական օժանդակության գործի մեջ, դուներու, դպրոցներու և եկեղեցներու վերաշինության միջոցով, նպաստելով դեղահանվածներու վերադարձին և համայնքներու վերածնունդին։ Քերաբայձար Կոնայի այցելությունը հանդիսացած է եկեղեցու մոտիկության գործնական նշանը սուրյացի քրիստոնյաներուն, որոնք կշարունակեն ապրին դժվարություններու և անորոշության մեջ, բայց առանց գործընծնելու խաղաղության, արժանապատվության և վերաշինության աբակայի հույսը։ Կարդինալ Ձուպի ավարտեց Ուկրաինայով իր առաքելությունը։ Կարդինալ Մատթեո Մարիա Ձուպի 16 հուլիսին վերադարձավ Հռոմ, ավարտելով իր կարօրյա այցելությունը պատերազմեն դուժած Ուկրաինայի մեջ։ Անոր այցելության նպատակը եղած է փոխանցել Լևոն 14-րդ պապին մոտիկությունն ու աղոթքը երգրիմը, որ գշանագե դարաբիլ պատերազմի հետևանքներեն։ Սա Կարդինալ Ձուպի երկրորդ առաքելությունն էր Ուկրաինա 2023 թվականի այցելութենեն ետ։ 4 օրերու ընթացքին կարդինալը եղավ Լվովի շրջանին և մայրաքաղաք Կիևի մեջ, ունենալով բազմաթիվ հանդիպումներ, զրույցներ և պաշտոնական տեսակցություններ։ Անոր վերջին հանդիպումները տեղի ունեցան Ուկրաինական Պետականության օրվան արարողութենեն ետ, որուն մասնակցեցան նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի և քաղաքացիական ու գրոնական այլ ղեկավարներ։ Կարդինալ Ձուպի հանդիպեցավ նաև Ուկրաինայի արտաքին գործոց նախարար Անտրի Սիփյայի հետ։ Արտաքին գործոց նախարարին հետ երկարադեպ հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան շարք մը հարցեր, որոնց համար Կիև գխնդրե Սուրբ Աթորի աջակցությունը։ Սիփյայի շնորհակալություն հայտնեց Վատիկանին անխախտ մարդասիրական նվիրումին համար և ընդգծեց, որ Ուկրաինա կշարունակե պնդրել արդար և երկարադեպ խաղաղություն։ Նախարարը Ձուպին փոխանցեց նաև ուկրաինացի քաղաքացիական քերիներու ծանր վիճակը, նշելով, որ անոնք տակավին զրկված են միջազգային պաշտպանության արդյունավետ միջոցները։ Ան կարևոր նկատեց ստեղծել հատուկ մարդասիրական ուղիմը անոնց ազատ արձակման համար։ Քննարկվեցավ նաև Խերսոնի շրջանի գրաված Օլեշկի և Հոլա Պրիստան համայնքներու իրավիճակը, ուր հազարավոր քաղաքացիներ շտապ մարդասիրական միջանցքի գարիք ունին։ Սիբիհա ընդդարձավ նաև Կիև Պեչերսկի Լավրա վանքին վրա վերջին հարձակման, շեշտելով, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մաս կազմող այս սրբավայրին պաշտպանությունն ու վերականգնումը առաջնահերթություն են։ Կարդինալ Ձուպի իր բոլոր հանդիպումներու ընթացքին ընդգծեց, որ իր առաքելության սիրտը կգազմեն քերիներու ազատ արձակումը, ուկրաինացի երեխաներու վերադարձը, բնակչության պաշտպանությունը եւ մարդասիրական օգնությունը։ Մեկ զինվոր, մեկ քաղաքացի կամ մեկ երեխա, որ գնա գրգին քրգել իր ընտանիքը, խաղաղության մեկ կայն է, սա կարդինալը, ավելցնելով, ամեն գարելի չանք պիտի կործադրվի, որովհետև այս է Լևոն 14-րդ բաբին գամքը, մարդասիրական բարդավորությունը պետք է վերելա քաղաքական կամ զինվորական որևէ դրամապանութեն է, ասի գայ եկեղեցվոս սրդի մոտ եղող ծառայությունը մարդկության փորձառու պաշտպանության համար։ Քևի մեջ կարդինալ Ձուպի հանդիպեցավ նախագահի գրասենյակի ղեկավարության զինվորական պատասխանատուներու, մարդու իրավունքներու պաշտպանի ներկայացուցիչներու և Ռուսաստան բաբոս զինվորական ու քաղաքացիական քերիներու ընտանիքներու հետ։ Կուբայի մեջ ամնի նոր բաժամիջոցներ եկեղեցին գսադարե բնակչության դակնաբի բահուն։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու կողմէ Կուբայի դեմ հաստատված նոր բաժամիջոցները գծանրացնեն արդեն իսկ հուժ դժվար դնդեսական և ընկերային կացությունը։ Սահմանապակումները, որոնք հատկապես կհարված են զբոսաշրջության մարզը և պետական այլ ռազմավարական գործունեություններ, գնան ավերցնել բնակչության օրական դժվարությունները, որոնք արդեն իսկ կդարաբին ծննդամթերքի, տեղորայքի, վարելանույթի բագասեն և հաճախակի հոսանքազրկումներ են։ Այս արդագարկ իրավիճակին դիմաց կաթողիկե եկեղեցին գնորոքի երկխոսության, համատեղ պատասխանատվության և հավաքական բարիքի որոնման իր գոչը։ Կուբացի եպիսկոպոսները կվերահաստատեն իրենց հանձնարարությունը ընկերակցելու ամենախոցելի անձերուն, աջակցություն ցուցաբերելով ընտանիքներուն, հիվանդներուն, բանդարկյալներուն և աղքատներուն։ Կարիտաս Կուբան ևս կշարունակե իր օժանդակության գործունեությունը մարդասիրական օգնություն բաշխելով Մելիսա Պոտորիկեն դուժած համայնքներուն։ Ինչպես հիշեցուցած է արքիբիսկոպոս Դիոնիսիո Գերմո Գարսիա Իբանեսը, օգնությունները կհասնին հազարավոր ընտանիքներու առանց քաղաքական կամ գրոնական որևէ խտրականության, թեև անոնք բավարար չեն բոլոր գարիքներուն գոհացում տալու համար։ Եկեղեցին այսպեսով կվերահաստատի մոդիգության և համերաշխության իր տերը, հրավիրելով հավատացյալները ապրելու այս դժվարին ժամանակաշրջանը եղբայրության և հույսի ոգիով։ Նշենք, որ նախատեսված է սպանական Open Arms ոչ կառավարական կազմակերպության El Astral Navun ժամանումը, որ կփոխադրի արևային ուժանույթի սարքավորումներ։ Rumbo a Cuba գնկված մարդասիրական այս առաքելությունը Ջամպայելա Ձեմայիսին Բարսելոնիայեն ավելի քան 150 ընկերային արեստակցական և քաղաքական գազմագերբություններու ու միավորներու աջակցությամբ։ Պակիստանի մեջ միջկրոնական զորակցություն քրիստոնյա ընտանիքիմը։ Կարաչիի Բալդիա Տաուն շրջանի մեջ քրիստոնյա ընտանիքիմը դեմ ուված բռնության վտանգը գանխվեցավ դեղական իշխանություններու, մահմեդական գրոնական առաջնորդներու և համայնքային կառույցներու արագ միջամտությամբ։ Ընտանիքի դեմ Կուրանի բղձման մասին եղած էին անհիմն անպաստանություններ, որոնք կրնային զանգվածային բռնության պատճառ դառնալ։ Պակիստանի գաթողիկե արդարության և խաղաղության հանձնաժողովի գործադիր տնօրեն Նաիմ Յուսաֆ Գիլ ընդգծեց, որ այս դեպքը ցույց տվավ ժամանակին միջամտությունն ու միջկրոնական համագործակցությունը գնան կանխել ողբերգություններ։ Ան հույս հայտնեց, որ այս կայլը գնա նպաստել տարբեր համայնքներու միջև վստահության և բարեմագամական հարաբերություններու կառուցման։ Սակայն Գիլ զգուշացուց, որ մեկ դեպքով կարելի չէ եզրակացնել, թե Պակիստանի մեջ օրենքի կերակայության նկատմամբ վերաբերմունքը ամբողջությամբ փոխված է։ Ան նշեց, որ քրիստոնյաները դագավին իրենք զիրենք խոցելի կսկան, որովհետև հայոյության անպաստանությունները հաջախ կվերածվին ամբողջ համայնքներու դեմ ջնշումներու։ Գաթողիկե հանձնաժողովը շեշտեց միջկրոնական երկխոսության կարևորությունը և գոչ արավ իշխանություններուն հանրային իրազեկման արշավներ կազմակերպելու, որպեսզի նման մեղադրանքներ չվերածվին բռնության։ Գին հիշեցուց նաև, որ Պակիստանի մեջ քրիստոնյաները դեռ կդիմակրավեն խտրականություն և դժվարություններ արժանապատիվ կյանքը ապրելու համար։ Ամերիկա Իրան հագամարդություն Տեհրան Հութիներուն գոչկուղե պատրաստվելու Բաբ էլ Մանդեբի նեղուցի պակման։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հագամարդությունը գշանագե սաստկանալ փոխատարձ հարձակումներով և աջողլարվածությամբ։ Մեծերորդ գիշերը անընդմեջ ամերիկյան հարվածներ հասցվեցան Իրանի հագաոտային պաշտպանության համագարկերուն, գամուրջներուն, փոխադրական և ռազմավարական ենթակառուցվածներուն։ Հորմոսկանի նահանգի մեջ տեղի ունեցած հարվածներեն մեկուն հետևանքով արձանագրվեցան 7 զոհ և 9 վիրավոր։ Իրանը իր գարկին կհայտարարե, թե հարվածած է ամերիկյան ռազմական թիրք երկու հետի մեջ և երկու ռադարային գայաններ Օմանի Սուլտանության տարածքին, միաժամանակ շարունակելով Հորմուզի նեղուցի շրջապագումը։ Միևնույն ժամանակ Տեհրան իր ուշադրությունը դարձնե Եմենի Հութի շարժումին, անոնց մեջ բանջարելով պատրաստվել փակելու նաև Բաբ էլ Մանդեբի ռազմավարական նեղուցը, որ Գարմիր ձովուն և Ադենի ձոցին գլխավոր մուտքն է։ Այս կայլը կգրնա ավելի խորացնել համաշխարհային ուժանույթի ճգնաժամը, որ արդեն սաստկացած է Հորմուզի նեղուցի պակման հետևանքով։ Իրանական այս նախաձեռնությունը կհետևի ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքներուն, ըստ որոնց Վաշինգտոն պատրաստ է հարվածելու Իրանի ուժանույթային ենթակառուցվածքները և գործի դուրս հանելու բոլոր երետրագայանները։ Միանմարի մոտ գրկնագի նապապեգություն ավելի քան 500 ռոհինգյա անհետացած կնկատվին։ Միանմարի ապամեր շրջաններում մոտ տեղի ունեցած հավանական գրկնագի նապապեգությունը նոր ողբերգություն կմատնանշե ռոհինգյան պախստականներուն համար։ Միջազգային կախտի կազմակերպությունը և ՄԱԳ-ի պախստականներու հարցերով քերակույն հանձնակատարությունը կհայտնեն, թե շուրջ 530 մարդ անհետացած կնկատվի երկու նավերու հետ կապը գործվել են ետ։ Առաջին նավը, որ կփոխադրեր մոտ 250 ուղևոր, մեկնած էր Միանմարի նախայն նահանգեն, սակայն գարդ ժամանակետ անոր հետ կապը կդրված է։ Երկրորդ նավը շուրջ 280 մարդով ըստ նախնական տեղեկություններուն հուլիսի 8-ին խորդակված է Այդավուպի ապերու մոտ։ Ուղևորներու մեջ կային նաև Բանգլադեշի Կոքս բազարի հսկա պախստական ճամփարեն պահծող ռոհինյականներ, ուր ավելի կա 1 միլիոն մարդ գաբրի ձանր պայմաններու մեջ։ Եթե այս տեղեկությունները հաստատվին, ապա դարեսկիսպեն իվեր Անդամանի ձովուն և Բենգայի ձոցի մեջ զոհված կամ անհետացածներուն թիվը բիդեաստի մոտ 800-ի 2026 տարին դարձնելով այս կախտնական ուղին ամենաողբերգական դարիներեն մեկը։
1: Հայ եգերեցվո խորտոց Մատյանի բադմական հոլովույտը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 56-րդ հաղորդում, ողջույնս է Զարքերի ունգընթիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք Աստվածածին դիտողոսին շարականներում մեջ։ Իսկապես, հայկական շարականները կնմանին աթամանտներու, որոնք իրարուքով քալով և ամրանալով ոսկիին վրա կդառնան գեղեցիկ ու փայլուն։ Ոսկին մեր գեղեցկոտ ձեսն է, որ կհեծկանա և դարբեր փայլ կստանա շարականներու միջոցով։ Հայկական շարականները իբր մեկնակետ ունեցած են հույն և ասորի եկեղեցներուն շարականները։ Այս եկեղեցները մեզ մի առաջ օրինած են եկեղեցիկ շարականներ, քանի մեզ մի առաջ քրիստոնյա եղած են և քրականություն մշակած են և փառավոր հայրապետներ ունեցած են։ Հետևաբար մեր շարականները իրենց բովանդակությամբ անոնց արձականքն են, մանավանդ այդ շրջանին, երբ դագավին սերտ հարաբերություններ կմշակեինք, անոնց մոտ կճամպեինք մեր ուշի ուսանողները, երբ անոնց հետևելով մեր ոսկեթարը կգերդեինք և թարգմանական քրականություն կստեղծեինք։ Նույն պայմաններում մեջ կազմավորված են մեր դիցարանն ու բադարակը, նույն պայմաններում մեջ նաև մեր առաջին թավանանքը։ Հայ եղեցին 5-րդ տարում Սուրբ Մեսրոբի շրջանեն սկսյալ հևեդակատարերուն հանքրվան առ հանքրվան նոր շարականներու հորինման հարմարակույն ձևը համարած է ընդհանրական եղեցվող մեծանուն հայրերու հորինած անցյալի ավանդին գարչիլ, անորմե ներշնչվիլ և զայնի պրուղեցույց գործածել։ Այս եղանակավ թավանապանական կետնի վրա ինչ որ բադահած էր դիեզական եկեղեցին դոցի մեջ, նույնը արձականքած էր նաև հայոց պաշտամունքի մեջ, հատկապես մեր շարակնոցի միջոցով, որովհետև հայ եկեղեցին մասնիկներ դիեզերական եկեղեցին։ Ինչպես ծանոթ է, առաջին տարերու քրիստոնյաներուն համար, որոնք հեթանոսական միջավայրերու մեջ կապրեին և դագավին շրջապատված էին Տիսուհիներու մատուցված հրապարակային պաշտամունքով, վտանգ կար, որ դրամայրը աստվածանար և շփոթվեր հեթանոս Տիսուհիներուն հետ։ Այս պատճառով առաջին տարերու աստվածապաներու մոտ Մարիամի աստվածամայրության հարցը վիճապանության առարկա դարձած էր։ Անգարելին գարելի դարձնող այս անախնդաց հրաշքը առաջին շրջանին շլացուցած է եկեղեցվո հայրերը, որովհետև պրճակորձության խորհուրդը երկու ձագ ունի՝ երկինք և երկիր, աստված և մարդ։ Մեկ ձագը Սուրբ Երրորդությունն է, սկիզբ անհաս, անբարակրելի, ահեղ և անժամանակ, որ որդիի միջոցով ուզեց մեղուցյալ մարդը փրկել, պրճակորձության մյուս ձագը Մարիամն է, կորձագից փրկության որդիի մարտեղությամբ։ Այսպես հայկական իրականության մեջ Աստվածածին Թեոտոքոս Սուրբույս Մարիամին դրված դիտողոսներու մեջ ամենասիրվածն է։ Մարիամ կոչված է նաև Աստվածամայր, Դիրամայր և Սուրբույս։ Աստվածամայրը Աստված զգեցավ իր վրա, Աստված Սուրբույսին վրա եկավ և հանգչեցավ։ Այսինքն որպես իրագործվի հարկ էր, որ Մարիամ գույսը իր անսերմ մայրությամբ մարդկայինեն բարձրանար և Աստվածայինին մերձենար։ Հարգ էր, որ Մարիամ ադակ դառնար աստվածամայրության պաշտոնին, որուն գանչված էր։ Դրամայր աստվածամայր դառնալով Հիսուսին ծնունդ տալով իր պաշտոնը չավարտեց, այլ Հիսուսը ծնանելը հետ մասնակցեցավ անոր փրճակորձ արակելության իբր միջնորդ։ Թում Մարիամ գսեն շարականները անհասության խորհրդույն սպասավորեցեր, միջնորդ եղեր Աստծո և մարդկան։ Այս ասածումին իբրև պարզ մեր շարականները ավելի շեշտած են Մարիամի անսեր մայրությունը, անոր գուսական որդեծնությունը, որոնք Մարիամը դարձուցին Աստվածամայր Սուրբ Հոգի ներկործությամբ, որ Աստծո և մարդու միջև գամուրջն է։
1: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազանհոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիել հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի դնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քո որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren Hagortum.
3: Շապատ 18-ից 2026 հարկելուն ընդիներ Վադիգանից են ասպիրեն և Վադիգան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պավանտագությունը, արքիվիսկոպոս Պոր Ռիչարդ Գալագերի այցելությունը Ուկրաինա, Ջակարտան հյուրընկալ է ասիոյ եպիսկոպոսատ համավակ 18-ին 13-րդ լիակոմար ժողովը, լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարեն, հաղորդումը կպագենք հարկևոր եպիսկոպոս Ասադորյանի շապատական խորհրդածությամբ։

0: Արքիբիսկոպոս Գալագերի այցելությունը Ուկրաինա Սուրբաթորի Բեդություններու եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար Արքիբիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալագեր որբես կանաբեդին հադուկ պատվիրակ մեկնեցավ Ուկրաինա մասնակցելու Լադին Ձեսի Գատորիե եգեղեցու գարույցներու վերակորձարկման 35-ամյակի դոնագադարություններուն որոնք պիտի գայանան հուլիս 19-ին Բերտիչևի Գալմերի դիրամոր սրբավայրի մեջ այցը նաև նվիրված է Սուրբ Հովհաննես Բողոսի 2001 թվականի պատմական ուխտագնացության հիշադակին Քրակովեն ցամաքային ջամպով մուտք գործելով Ուկրաինա արքիբիսկոպոս Գալագեր Լվովի մեջ հանդիպում ունեցավ դեղական իշխանություններուն եւ գաթողիկե եգեղեցու պատասխանատուներուն հետ Անընդ կծեց թե Սուրբ Աթորնո Լևոն 14-րդ կանեաբեդը չեն մորնար ուկրաինացի ժողովրդին դարաբանքները եւ կշարունակեն աղոթել որպեսի ստեղծվին արդար եւ դեվական խաղաղության պայմանները Այցելության ընթացքին պատվիրակությունը նաև մասնակցեցավ պատերազմի զոհերու հիշատակին նվիրված լրության բահոն։ Արքիբիսկոպոս Գալագեր այցելեց նաև Լվովի Գաթողիկե համալսարանը, ուր ծանոթացավ պատերազմի պայմաններու մեջ համալսարանի գրթական ու մարդասիրական առաքելության։ Համալսարանի նախակահ Հույն Գաթողիկե առաջնորդ Բորիս Գուցյակ շեշտեց, թե պատերազմը այստեղ է։ Սակայն հաստատեց, որ ուսանողները գտաստերակվին ոչ մի անկիդությամբ, այլև ծառայության և համերաշխության ոգիով։ Այցի ավարտին Գալագեր փոխադրվեցավ Կիև, ուր նախատեսված է հանդիպում Ուկրաինա Հույն Գաթողիկե եգեղեցու կերակրային առաջնորդ Սվատյոսլավ Չևչուկի հետ։ Ջակարտան գյուրինգալե ասիոյ եպիսկոպոսատ համավակ 10-րդ տաշնության 12-րդ դիակումար ժողովը հուլիս 20-26 ինդոնեզիո մայրաքաղաք Ջակարտան պիտի դառնա ասիական եկեղեցվո խորհրդածության կետրոնը ասիոյ եպիսկոպոսատ համավակ 10-րդ տաշնության 12-րդ դիակումար ժողովի կումարումով այս հանդիպումը պիտի համախմբե ծամակամասի գաթողիկե եկեղեցներու կարդինալները Եպիսկոպոսներն ու պատվիրակները քննարկելու համար ավետարանական առաքելության հերանգարները մշակութային, գրոնական եւ ընկերային արդագարգ բազմազանության բնորոշվող համապատկերի մեջ։ Ժողովին հանուն միջին արևելքի պատրիարքներուն իր մասնակցությունը պիտի բերե նաեւ ամենապատիվ եւ գերերջանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Գաթողիկոսը, իսկ Լևոն Բաբին հադուկ պատվիրակ Միդելլա Գարդինալ Օսվարդ Գրասիասը, Պոմպեյի երբեմնի արքեպիսկոպոսը, ասիոյ եպիսկոպոսատ համավակ 10-րդ տաշնությունը հիմնադրված է 1979 Սուրբ Պողոս 6-րդ բաբի Մանիլա գդարած այցելության արիտով։ Ան ասիական եպիսկոպոսություններու միջև համագործակցության գլխավոր մարմինն է։ Ավելի քան 50 տարվա գործունեության ընթացքում Տաշնությունը հարած մղած է հովական MBC դեսլագանը, որ խորաբես արմադավորված է գրոններու, դեղական մշակույթներու եւ ասիացի ժողովուրդներու ավանդություններու հետ երկխոսության մեջ, եկեղեցին դարձնելով ներգայությունը, որ ընդունակ է ընկերակցելու ցամակամասի հասարակություններուն իրենց փոխագերբումներու ընթացքին։ Դիակումար ժողովը գանտիսանա տաշնության ցանկի ամենակարևոր բաղը։ Ջակարտան իբրև ժողովի կումարման վայր ընդրելը գիշեշտե ինդոնեզիո աշխարի ամենախիտ մամենական բնակչություն ունեցող եգրիտերը, որբես մշակույթներու և գրոններու միջև երխոսության արդոնյալ վայր։ Ինդոնեզիո գաթողիկե եգեղեցին թեև փոքրամասնություն է գիքնահատվի խաղաղ համագեցության, համերաշխության, խտանման և հասարակած բարիկի գերտման գործի մեջ իր բերած նպաստին համար։ Ժողովը նաև մասկի կազմ է Լևոն 14-րդ բաբի գոմե հարած մղված սինոտականության ուղին, կաչալերելով եգեղեցական այնպիսի ոչմը, որ հիմնված է փոխադարձ լսողության, համապատասխանության և համանքային զադորոշման վրա։ 12-րդ դիակումար ժողովի աշխատանքները մասնագիտներուն արիտ պիտի հանդիսանա խորհրդածելու այն նորահայտ մարդահրավերներու շուրջ, որոնք կգտնվին ասյո եգերեց ոտիմած, որ գոչված է վգայելու ավետարանը երխոսության, ձարայության և ամենախոցելի բնակչություններուն մոդիգություն ցուցաբերելու միջոցով։ Գազայի Սուրբ Ընտանիք ժողովրդաբերությունը գոգեգոչ է հարձակման առաջին դարելիցը։ Գազայի Սուրբ Ընտանիք լադինական ձուխը գնաց է 2025 թվականի 17 հուլիսի իսրայելյան հարձակման առաջին դարելիցը, որուն հետևանքով զոհված են տարբեր անձեր, իսկ ձխական համայնքը խորաբես ցնցված էր։ Ձուխի հովիվ հայր Գաբրիել Ռոմանելլի հայտարարած է, թե գիրագի 19 հուլիսին պիտի մատուցվի հատուկ Սուրբ Պատարագ զոհերուն, վիրավորներուն, անոնց ընտանիքներուն, ինչպես նաև ներման և խաղաղության համար աղոթելու նպատակով։ Հայր Ռոմանելլին հիշեցուցած է, թե հարձակում են 3 օր ետ Լևոն 14 բաբը իր խոր վիշտը հայտնած էր դեպքին առնչությամբ, հարկանքով հիշատակելով զոհերուն և միջազգային մարդասիրական իրավունքի հարկման ու անհաբախ խաղաղության գոչ ուղելով։ Հարձակումի ընթացքին զոհված էին ձուխի տնաբանը 60-ամյա Սաադ Իսա Կոստանդի Սալամեհա, ինչպես նաև Ֆումիա Իսա Լադիֆ Այադը և Նաժվա Աբու Դաուդը։ Հայր Ռոմանելլին ինքալ թեթև վիրավորված էր ոտքեն, իսկ ձուխի համալիրի մեջ աբաստանած հայրավոր մարդիկ ահապեկված էին։ Միևնույն ժամանակ Գազայի մեջ մարդասիրական ճգնաժամը կշարունակվի, չնայած հրատարտարին վերջին օրերում ևս արձանագրված են զինվորական գործողություններ և զոհեր։ Բնակչությունը կշարունակի ապրիլ ավերակներու մեջ, իսկ տեղաշարժը դժվարացած է քան թված ճամփաներուն, փոխադրամիջոցներու, սակավության և վարելանույթի ձայրահեղ բարձր կիներու պատճառով։ Հայր Ռոմանելլին կնկարագրի Գազայի ճամփաները որպես ամբողջ ծովին ավերված 60 փոսերով, բեգորներով և մետաղական մնացորդներով։ Աննշած է, թե 1 լիտր նավթի գինը հազած է մոտ 13.5 ամերիկյան դոլարի, իսկ բենզինը շուրջ 27 դոլարի։ Այս պայմաններում մեջ ձուխը նույնպես կաճակցի գործող սակավաթիվ հանրակարգերուն, որպեսի երեխաները և ընտանիքները կարենան հասնին Սուրբ Հովսեփի ամառնային գործունեություններուն։ Երուսաղեմի լադինական պատրիարքության ընդհանուր փոխանորդ գերաբայձար Ուիլյամ Շոմալին ընդգծած է, որ Գազայի ենթակառույցներու շուրջ 80% դագավին ավերված է ներառյալ դպրոցներն ու ջրամատակարարման և էլեկտրական ցանցերը։ Անոր համաձայն սեպտեմբերին նախատեսված է վերապանալ Սուրբ Ընտանիք ձուխի դպրոցը, որպեսի շուրջ 1000 երեխա գրգին վերադառնա ուսման և աստիճանաբար հաղթահարի պատերազմի հոգեբանական հետևանքները։ Նելսոն Մանդելայի միջազգային օրը՝ խաղաղության, ազատության և արդարության խորհրդանիշը, ամեն տարի հուլիս 18-ին աշխարհը կնշե Նելսոն Մանդելայի միջազգային օրը, որ հաստատված է Միացյալ Ազգերու գազմագերբության կողմը 2010-ին հարկանկի դուրս մատուցելու մարդկային իրավունքներու, խաղաղության և ազատության պայքարի մեծագույն դեմքերեն մեկուն։ Այս հիշատակումը գզուկատիպի Նելսոն Մանդելայի ծննդյան տարեդարձին, որ ծնած է 18 հուլիս 1918-ին հարավային Աֆրիկայի մեջ։ Անոր կյանքը կհանդիսանա կաչության, վճռականության և հաշտության արդագարգ օրինակը։ Արդարև Մանդելա իր կյանքը նվիրեց ապարտեյդի վարչակարգի դեմ պայքարին, որ ցեղային խտրականության դրություն մներ և տասնամյակներ շարունակ զրկեց միլիոնավոր հարավաֆրիկացիներ իրենց հիմնական իրավունքներեն։ Իր քաղաքական և քաղաքացիական հանձնարարության պատճառով Մանդելա ծերպակալվեցավ և 27 տարի անցուց պանդիմը մեջ։ Հակառակ երկարատև բանդարկության ան երբեք չհրաժարեցավ հավասարության և արդարության իր կահապարներեն։ Ազատ արձակվել է ետ ան երգիր առաջնորդեց դեպի ազգային հաշտեցման ուղի, կաչերելով երկխոսությունը և ցեղային բաժանումներու հաղթահարումը։ 1994-ին հարավային Աֆրիկայի առաջին ժողովրդավարական ընտրություններեն ետ անդարձավ երկրին առաջին սևամորտ նախագահը, սկիզբ տալով ժողովրդավարության և մարդկային իրավունքներու հարկանքի վրա հիմնված նոր դարաշրջանիմը։ Նելսոն Մանդելա մահացավ 5 դեկտեմբեր 2013-ին, բայց անոր պատգամը իշանագեն էր շնչել միլիոնավոր մարդիկ ամբոջ աշխարի մեջ։ Իր անվան նվիրված միջազգային օրը կհրավիրե քաղաքացիները, հաստատություններն ու միությունները համերաշխության և ծառայության գործնական կայլեր առնելու դեպի ուրիշները, հիշեցնելով, որ ամեն անհատ գնասադարել ավելի արդար և ներառական հասարակության մգերտման։ Այս օրը դոնախմբել կնշանակե վար պահել այն արժեքները, զորս Մանդելա մարմնավորեց՝ մարդկային արժանապատվության հարգանքը, խաղությունը, ազատությունը, հանդուրժողականությունը և հանցնարությունը այնպիսի ապագայի մանդեպ, ուր ամեն մարդ կնա ապրիլ առանց խտրականության։ Բարակավանքի պրգության հույսը հայկական ժառանգության մոռացության վտանգին դիմաց։ Թուրքիո մեջ հայկական պատմական ժառանգության ժառանգակիրը գրգին ուշադրության կետրոնին մեջ է։ Խարպերտի Խարպյոր գյուղի մեջ հայկական քերեսմադան վրա դուներ կառուցված լալու մասին տեղեկությունները նոր մտահոգություն հարաճացուցած են, ցույց տալով հայկական հիշողության նկատմամբ շարունակվող անդարբերությունը։ Սակայն այս մրայլ պատկերին մեջ Բարակա վանքի շուրջ նոր հույս մը կհարաճանա։ Թուրք լրագրող Ֆաթիհ Ալտայլը հայտնած է, թե պատրաստ է առանց փոխհատուցման աջակցելու վանքի տարածքի փոխանցման, որպեսի կարելի է լապրգել այս տրավոր հայկական սրբավայրը։ Պատմապան Արա Սաֆարյան այս կայլը կնկատե կարևոր հնարավորությունը Բարակա վանքի վերականգնման ճանապարհին։ Բարակա վանքը միայն ճարտարապետական գոտողմը չէ, այլ հայ ժողովրդի հոգևոր և մշակութային հիշողության խորհրդանիշը։
1: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Առաքելական ավանդությունը եւ արտի փիլիսոփայություն։ Սուրբ Քրկի մասին խոսելով Պողոս առաքյալը հաստատե թե ամբողջ Քրկը ասոզո շունչն է։ Դիմոթեոս 3:8-ին մեջ հատկանշ նագան է, որ առաքյալի աբրաս ժամանակի շրջանին աստվածաշունչի միակ կանոնական Քրկին 5 դագարանի կրություններն էին։ Հին գդագարանը մեզի կփոխանցի ոչ միայն ասոզո դված օրենքներն ու մարգարեական պատկամները, այլև ունի հատկանշական բաժինը, որ կնկարագրի ասոզո և իր ժողովրդին միջև հաստատված ուղղակի հարաբերությունը։ Հինելով այս կենդանի հարաբերության վրա, մեզի կբացահայտվին ասոզո կամքն ու աստվածային նկարագիրը։ Եթե նոր ուխտին անցնենք, սկսպունքը կմնա նույնը։ Հոնգ կդեն Քրիստոսի պատկամներն ու կյանքը, ինչպես նաև կտեսնենք Աստծո հարաբերությունը եկեղեցվո հետ, որոնց մեջ են դարձյալ կհասկնանք աստվածային կամքն ու միտքը, օրինակի համար 5 դագարանի մեջ կգտնենք Սոթոմի պատմությունը, զորացված եգնային գրագով բնաճնջեց։ Այս գեցվածքին միջոցով է, որ գահասկնանք աստվածային միտքը Սոտոնի մեղքին հանդեպ, և թե որքանով անընդունելի է սոտոմացիներու վարք ու պարկը։ Հին գդագարանի մեջ նաև գտեսնենք աստծո հարաբերությունը Աբրահամի և Մովսեսի հետ։ Աստված մտիկ հարազատայի նման գխոսի անոնց հետ, իր կամքը գհայտնե և նույնիկն անոնց գարձիկը մտիկ գնե։ Իսկ երբ կանք նոր ուխտին, հոն է, որ ասված իր որդիով ինգզինք լիովին հայտնեց մարդկության։ Սուր բողոսը գկրե, վասնձի հայրը հաջեցավ, որ ասվածության պոլոր լեցունությունը լիներություն անուր մեջ պնագի։ Նոր գդագարանի մեջ ալ տարձյալ գհանտիվին կեգեղեցվոգ գյանքին ընտմեջեն, ասուզո մտածելագերբին ու գամքին։ Ասվածապաններ, սերդելով կործ առաքելոցի Քրկը, որ առաջին եկեղեցվոգ յանքն է, աստվածային ճշմարտությունները իհայտ կբերեն։ Եկեղեցին շարունակելով հավատարի մնալ առաքելական ավանդության, տարեր շարունակ ապրեցավ և հաստատ պահեց ճշմարիտ հավատքը։ Այպիսով գտեսնենք, թե քրիստոնեական հավատքը հիմնված է աստվածային օրենքներուն և իր ժողովրդին գոմե այդ օրենքները կյանքի վերածելու, այսինքն ապրելու ընթացքի վրա։ Այս գոչվի առաքելական սուրբ ավանդություն։ Ցավոք ներկայիս նկատելի է, որ քրիստոնյաներ կամաց-կամաց գուզեն զանց առնել առաքելական ավանդությունը և անոր դեղ տնել ներկա աշխարհին հետ նշաշված իրենց կապարախոսությունը։ Ճշմարիտ հավատքը անաղարտ պահելու համար եկեղեցին տարերու ընթացքին քանի դիեզերական ժողովներ գումարեց, միշտ էր հիմա, ով որ ուզե գրնա ոյև է բահաբան կաղափար ընդմեջեն տեսնել, նետեր և մարդիկ զայն ամմիջապես գտունին իբրև ճշմարտություն, ուստի իզուր դեղ չէ, որ ներկայիս եկեղեցվող աստեցությունը մարդոց վրա հետս հետե գնվազի։ Մեր այս աբրած իրականության միակ լուծումը վերադարձն է առաքելական ավանդություններուն սուրբ հայրերու խոսքին և կյանքին։ Անոնք ապրեցան, հնազանդեցան աստվածային պատկամին, հաղթեցին աշխարհի և հիմա կմնան իբրև հսկա պարոստներ ամբողջ մարդկության համար։ Եվ շատը հաճախ գուսահատինք, գնջվինք և բարդության բոլոր նշաներ ցույց գուտանք պարզապես այն պատճառով, որ մեր զորությունը սուրբերեն ստանալու փոխարեն մեր աչքերը կդարձրենք դեպի աշխարհ անոր փիլիսոփայության, և կամ անոնց, որոնք կարոզենք քրիստոնեության անունով, բայց կսորվեցնեն աշխարհի սկզբունքները։ Գարտանք սուրբերու կյանքերը, որոնք աստվածաշունչի կենդանի մեկնություններն են, և այն ժամանակ մեր հավատքը գրագի նման պիտի բռնկվի, ու այդ հավատքով մենք ալ հաղթական պիտի լինենք մեր եգնային վարդապետի նման։ Ամեն։
1: Կալենք կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք կահանայապետին խաղաղության հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյը արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյը արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդեն լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն

0: օգնեմ եզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
1: Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս խովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 18 հուլիս 2026 հարկելուն ընդիմներ Վատիկանի ցենասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը, արքիվիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերի այցելությունը Ուկրաինա, Ջակարտան հյուրընկալ է ասիոյ եպիսկոպոսատ համավակ 18-րդ 13-րդ լիակոմար ժողովը, լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն, հաղորդումը կպագենք հարկևոր եպիսկոպոս Ասադորյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Արքիբիսկոպոս Գալագերի այցելությունը Ուկրաինա Սուրբ Աթորի Բեդություններու եւ Միջազգային Գազմագերբություններու հետ Հարաբերություններու կարդուղար Արքիբիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալագեր, որբես կանեաբեդին հադուկ պատվիրակ մեկնեցավ Ուկրաինա, մասնակցելու Լադին Ձեսի Գատորիե եգեղեցու գարույցներու վերակորձարկման 35-ամյակի դոնագադարություններուն, որոնք պիտի գայանան հուլիս 19-ին Բերտիչևի Գալմեղի դիրամոր սրբավայրի մեջ։ Այցը նաև նվիրված է Սուրբ Հովհաննես Բողոսի 2001 թվականի պատմական ուխտագնացության հիշադակին։ Քրակովեն ցամաքային ջամպով մուտք գործելով Ուկրաինա, Արքիբիսկոպոս Գալագեր Լվովի մեջ հանդիպում ունեցավ դեղական իշխանություններուն և Գաթողիկե եկեղեցու պատասխանատուներուն հետ։ Անընդ կծեց, թե Սուրբ Աթորն ու Լևոն 14-րդ կանեաբեդը չեն մոռնար ուկրաինացի ժողովրդին դարաբանքները և կշարունակեն աղոթել, որպեսզի ստեղծվին արդար և դևական խաղաղության պայմանները։ Այցելության ընթացքին պատվիրակությունը նաև մասնակցեցավ պատերազմի զոհերու հիշատակին նվիրված լրության պահոն։ Արքիբիսկոպոս Գալագեր այցելեց նաև Լվովի Գաթողիկե համալսարանը, ուր ծանոթացավ պատերազմի պայմաններու մեջ համալսարանի գրթական ու մարդասիրական առաքելության։ Համալսարանի նախակահ Հույն Գաթողիկե առաջնորդ Բորիս Գուցյակ շեշտեց, թե պատերազմը այստեղ է, սակայն հաստատեց, որ ուսանողները գտաստիարակվին ոչ միայն գիտությամբ, այլև ծառայության և համերաշխության ոգիով։ Այցի ավարտին Գալագեր փոխադրվեցավ Կիև, ուր նախատեսված է հանդիպում Ուկրաինայի Հույն Գաթողիկե եկեղեցու կերակույն առաջնորդ Սվատյոսլավ Չևչուկի հետ։ Ջակարտան գյուրինգալե ասիո եպիսկոպոսատ համավակ 10-րդ դասնեգրոտ դիակումար ժողովը հուլիս 20-26 Ինդոնեզիո մայրաքաղաք Ջակարտան պիտի դառնա ասիական եկեղեցվո խորհրդածության կետրոնը ասիո եպիսկոպոսատ համավակ 10-րդ դիակումար ժողովի կումարումով։ Այս հանդիպումը պիտի համախմբե ծամակամասի Գաթողիկե եկեղեցներու կարդինալները, եպիսկոպոսներն ու պատվիրակները, քննարկելու համար ավետարանական առաքելության հերանգարները, մշակութային, գրոնական և ընկերային արդակարգ բազմազանության բնորոշվող համապատկերի մեջ։ Ժողովին հանուն միջին արևելքի պատրիարքներուն իր մասնակցությունը պիտի բերե նաև ամենապատիվ և կերերչանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Գաթողիկոսը, իսկ Լևոն Բաբին հադուկ պատվիրակ Միդելլա Գարդինալ Օսվարդ Գրասիասը, Պոմպեի երբեմնի արքեպիսկոպոսը։ Ասիո եպիսկոպոսատ համավակ 10-րդ հիմնադրված է 1979 Սուրբ Պողոս 6-րդ բաբի Մանիլա գտարած այցելության առիթով։ Ան ասիական եպիսկոպոսություններու միջև համագործակցության գլխավոր մարմինն է։ Ավելի քան 50 տարվա գործունեության ընթացքին Տաշնությունը հարած մղած է հովական MBC դեստականը, որ խորաբես արմադավորված է գրոններու, դեղական մշակույթներու և ասիացի ժողովուրդներու ավանդություններու հետ երկխոսության մեջ, եկեղեցին դարձնելով ներգայությունը, որ ընդունակ է ընկերակցելու ցամակամասի հասարակություններուն իրենց փոխագերբումներու ընթացքին։ Դիակումար ժողովը գանտիսանա տաշնության կյանքի ամենակարևոր բահը, Ջակարտան իբրև ժողովի կումարման վայր ընդրելը գիշեշտե Ինդոնեզիո աշխարի ամենախիտ մամենական բնակչություն ունեցող եգրիտերը, որպես մշակույթներու և գրոններու միջև երկխոսության արդոնյալ վայր։ Ինդոնեզիո Գաթողիկե եկեղեցին թեև փոքրամասնություն է, գիքնահատվի խաղաղ համագեցության, համերաշխության, խտանման և հասարակաց պարիկի գերտման գործի մեջ իր բերած նպաստին համար։ Ժողովը նաև մասկի կազմ է Լևոն 14-րդ բաբի կողմէ հարած մղված սինոտականության ուղին, կաչալերելով եկեղեցական այնպիսի ոչմը, որ հիմնված է փոխադարձ լսողության, համապատասխանատվության և համանքային զադորոշման վրա։ 12-րդ դիակումար ժողովի աշխատանքները մասնակիցներուն առիթ պիտի հանդիսանա խորհրդածելու այն նորահայտ մարդահրավերներու շուրջ, որոնք կգտնվին ասիո եգերեցվոտիմաց, որ գոչված է վգայելու ավետարանը երխոսության, ձարայության և ամենախոցելի պնակչություններուն մոդիգություն ծուցապերելու միջոցավ։ Գազայի Սուրբ Ընտանիք ժողովրդաբերությունը գոգեգոչ է հարձակման առաջին դարելիցը։ Գազայի Սուրբ Ընտանիք լադինական ձուխը գնաց է 2025 թվականի 17 հուլիսի իսրայելյան հարձակման առաջին դարելիցը, որուն հետևանքով զոհված են տարբեր անձեր, իսկ ձխական համայնքը խորաբես ցնցված էր։ Ձուխի հովիվ հայր Գաբրիել Ռոմանելլի հայտարարած է, թե գիրագի 19 հուլիսին վիդիմադուցվի հադուկ Սուրբ Պատարագ զոհերուն, վիրավորներուն, անոնց ընտանիքներուն, ինչպես նաև ներման և խաղաղության համար աղոթելու նպատակով։ Հայր Ռոմանելլին հիշեցուցած է, թե հարձակում են 3 օր ետ Լևոն 14-րդ պապը իր խոր վիշտը հայտնած էր դեպքին առնչությամբ, հարկանքով հիշատակելով զոհերուն և միջազգային մարդասիրական իրավունքի հարկման ու անհապաղ խաղաղության գոչ ուղելով։ Հարձակումի ընթացքին զոհված էին ձուխի տնաբանը 60-ամյա Սաադ Իսա Կոստանդի Սալամեհա, ինչպես նաև Ֆումիա Իսա Լադիֆ Այադը և Նաժվա Աբու Դաուդը։ Հայր Ռոմանելլին ինքալ թեթև վիրավորված էր ոտքեն, իսկ ձուխի համալիրի մեջ աբաստանած հայրավոր մարդիկ ահապեկված էին։ Միևնույն ժամանակ Գազայի մեջ մարդասիրական ճգնաժամը կշարունակվի, չնայած հրատարտարին վերջին օրերուն ևս արձանագրված են զինվորական գործողություններ և զոհեր։ Բնակչությունը կշարունակի ապրիլ ավերակներու մեջ, իսկ դեղաշարժը դժվարացած է, քան թված ճամփաներուն, փոխադրամիջոցներու, սակավության և վարելանույթի ծայրահեղ բարձր կիներու պատճառով։ Հայր Ռոմանելլին կնկարագրի Գազայի ճամփաները որպես ամբողջովին ավերված 60 փոսերով, բեգորներով և մետաղական մնացորդներով։ Աննշած է, թե 1 լիտր նավթի կինը հազած է մոտ 13.5 ամերիկյան դոլարի, իսկ բենզինը շուրջ 27 դոլարի։ Այս պայմաններում մեջ ձուխը նույնպես կաճակցի գործող սակավաթիվ հանրակարգերուն, որպեսի երեխաները և ընտանիքները կարենան հասնին Սուրբ Հովսեփի ամառնային գործունեություններուն։ Երուսաղեմի լադինական պատրիարքության ընդհանուր փոխանորդ Գերաբայձար Ուիլյամ Շոմալին ընդգծած է, որ Գազայի ենթակառույցներու շուրջ 80% դագավին ավերված է ներառյալ դպրոցներն ու ջրամատակարարման և էլեկտրական ցանցերը։ Անոր համաձայն սեպտեմբերին նախատեսված է վերապանալ Սուրբ Ընտանիք ձուխի դպրոցը, որպեսի շուրջ 1000 երեխա գրգին վերադառնա ուսման և աստիճանաբար հաղթահարե պատերազմի հոգեբանական հետևանքները։ Նելսոն Մանդելայի միջազգային օրը՝ խաղաղության, ազատության և արդարության խորհրդանիշը, ամեն տարի հուլիսի 18-ին աշխարհը կնշե Նելսոն Մանդելայի միջազգային օրը, որ հաստատված է Միացյալ Ազգերու գազմագերբության կողմը 2010-ին հարկանկի դուրս մտածելու մարդկային իրավունքներու, խաղաղության և ազատության պայքարի մեծագույն դեմքերեն մեկուն։ Այս հիշատակումը գզուկատիպի Նելսոն Մանդելայի ծննդյան տարեդարձին, որ ծնած է 18 հուլիս 1918-ին հարավային Աֆրիկայի մեջ։ Անոր կյանքը կհանդիսանա կաչության, վճռականության և հաշտության արդագարկ օրինակը։ Արդարև Մանդելա իր կյանքը նվիրեց ապարտեյդի վարչակարգի դեմ պայքարին, որ ցեղային խտրականության դրություն մներ և տասնամյակներ շարունակ զրկեց միլիոնավոր հարավա ապրիկեցիներ իրենց հիմնական իրավունքներեն։ Իր քաղաքական և քաղաքացիական հանձնարության պատճառով Մանդելա ծերպակալվեցավ և 27 տարի անցուց պանդիմը մեջ։ Հակառակ երկարադեպ պանդարգության ան երբեք չհրաժարեցավ հավասարության և արդարության իր կահապարներեն։ Ազատ արձակվել է ետ ան երգիր առաջնորդեց դեպի ազգային հաշտեցման ուղի, կաչերելով երկխոսությունը և ցեղային բաժանումներու հաղթահարումը։ 1994-ին հարավային Աֆրիկայի առաջին ժողովրդավարական ընտրություններեն ետ անդարձավ երկրին առաջին սևամորտ նախագահը, սկիզբ տալով ժողովրդավարության և մարդկային իրավունքներու հարկանքի վրա հիմնված նոր դարաշրջանիմը։ Նելսոն Մանդելա մահացավ 5 դեկտեմբեր 2013-ին, բայց անոր պատգամը իշանագեն ներշնչել միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհի մեջ։ Իր անվան նվիրված միջազգային օրը կհրավիրե քաղաքացիները, հաստատություններն ու միությունները համերաշխության և ծառայության գործնական կայլեր առնելու դեպի ուրիշները, հիշեցնելով, որ ամեն անհատ գրնասադարել ավելի արդար և ներառական հասարակության մգերտման։ Այս օրը դոնախմբել կնշանակե վար պահել այն արժեքները, զորս Մանդելա մարմնավորեց՝ մարդկային արժանապատվության հարգանքը, խաղությունը, ազատությունը, հանդուրժողականությունը և հանցնարությունը այնպիսի ապագայի հանդեպ, ուր ամեն մարդ կնա ապրիլ առանց խտրականության։ Վարակավանքի փրկության հույսը հայկական ժառանգության մոռացության վտանգին դիմաց։ Թուրքիո մեջ հայկական պատմական ժառանգության ճակատագիրը գրգին ուշադրության կետրոնին մեջ է։ Խարպերտի Խարպյոր գյուղի մեջ հայկական քերեսմադան վրա դուներ կառուցված լալու մասին տեղեկությունները նոր մտահոգություն հարաճացուցած են, ցույց տալով հայկական հիշողության նկատմամբ շարունակվող անդարբերությունը։ Սակայն այս մրայլ պատկերին մեջ Վարակա վանքի շուրջ նոր հույս մը կհարաճանա։ Թուրք լրագրող Ֆաթիհ Ալտայլը հայտնած է, թե պատրաստ է առանց փոխհատուցման աջակցելու վանքի տարածքի փոխանցման, որպեսզի կարելի է լապրգել այս տրավոր հայկական սրբավայրը։ Պատմապան Արա Սաֆարյան այս կայլը կնկատի կարևոր հնարավորությունը Վարակա վանքի վերականգնման ճանապարհին։ Վարակա վանքը միայն ճարտարապետական գոտողմը չէ, այլ հայ ժողովրդի հոգևոր և մշակութային հիշողության խորհրդանիշը։
1: Արիաբանի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Առաքելական ավանդությունը եւ արտի փիլիսոփայություն։ Սուպ քիրքի մասին խոսելով Բողոս առաքյալը գհաստատե թե ամբողջ քիրքը ասոզո շունչն է։ Դիմոթեոս երկրորդ ուղին մեջ հատկանշ նագանե որ առաքյալի աբրաջ ժամանակի շրջանին ասվազաշունչի միակ կանոնական քիրքին 5 դագարանի կորություններն էին։ Հին գդագարանը մեզի գպոխանցե ոչ միան ասոզո դված օրենքներն ու մարկարեական պատկամները, այլև ունի հատկանշական բաժինը, որ գնգարակրե ասոզո և իր ժողովրդին միջև հաստատված ուղագի հարաբերությունը։ Հինելով այս գենտանի հարաբերության վրա, մեզի գպացահայդվին ասոզո գամքն ու ասվազային նգարակիրը։ Երբ նոր ուխտին անստինք սկսպունքը գմնա նույնը, հոնգը կդենք Քրիստոսի պատկամներն ու կյանքը, ինչպես նաև գտեսնենք Աստծո հարաբերությունը եկեղեցվո հետ, որուն մեջ են դարձյալ կհասկնանք աստվածային կամքն ու միտքը, օրինակի համար 5 դագարանի մեջ կգտնենք Սոթոմի պատմությունը, զորացված եգնային գրագով բնաչնչեց։ Այս գեցվածքի միջոցով է, որ գահասկնանք ասվազային միտքը Սոտոնի մեղքին հանդեպ և թե որքանով անընդուների է Սոտոմացիներու վարք ու պարկը։ Հին գդագարանի մեջ նաև գտեսնենք ասոզո հարաբերությունը Աբրահամի և Մովսեսի հետ։ Ասված մտիկ հարազադայի նման գխոսի անոնց հետ, իր գամքը գհայտնե և նույնինքն անոնց գարձիկը մտիկ գնե։ Իսկ երբ կանք նոր ուխտին, հոն է որ ասված իր որդիով ինգզինք լիովին հայտնեց մարդկության։ Սուր Բողոսը գկրե, վասնձի հայրը հաջեցավ, որ ասվածության բոլոր լեցունությունը լինելությունը անուր մեջ բնագի։ Նոր գդագարանի մեջալ դարձյալ գհանդիպինք եկեղեցվո կյանքին մեջ են ասոզո մտածելակերպին ու կամքին։ Ասվածապաններ, սերդելով կործ առաքելոցի քիրքը, որ առաջին եկեղեցվո կյանքն է, ասվազային ճշմարտությունները իհայտ կբերեն։ Եկեղեցի շարունակելով հավատարի մնալ առաքելական ավանդության, տարեր շարունակ ապրեցավ և հաստատ պահեց ճշմարիտ հավատքը։ Այպիսով գտեսնենք, թե քրիստոնեական հավատքը հիմնված է ասվազային օրենքներուն և իր ժողովրդին գոմե այդ օրենքները կյանքի վերածելու, այսինքն ապրելու ընթացքի վրա։ Այս գոչվի առաքելական սուրբ ավանդություն։ Ցավոք ներկայիս նկատելի է, որ քրիստոնյաներ գամած գամած գուզեն զանց առնել առաքելական ավանդությունը և անոր դեղ տնել ներկա աշխարհին հետ նշաշված իրենց կապարախոսությունը։ Ճշմարիտ հավատքը անաղարտ պահելու համար եկեղեցին տարերու ընթացքին քանի դիեզերական ժողովներ գումարեց, միշտ էր հիմա, ով որ ուզե գրնա ոև է բահաբան կաղապար մեջ են դեսնել, նետեր և մարդիկ զայն ամմիջավես գտունին իպրև ժշմարդություն, ուստի իզուր դեղ չէ, որ ներգայիս եկեղեցվո աստեցությունը մարդոց վրա հետս հետե գնվազի։ Մեր այս աբրած իրականության միակ լուծումը վերադարձն է առաքելական ավանդություններուն սուրբ հայրերու խոսքին և կյանքին։ Անոնք ապրեցան, հնազանդեցան ասվածային պատկամին, հաղթեցին աշխարհի և հիմա գմնան իբրև հսկա պարոսներ ամբողջ մարդկության համար։ Եվ շատը հաջախ գուսահատինք, գնջվինք և բարդության բոլոր նշաներ ցույց գուտանք, բարձավես այն պատճառով, որ մեր զորությունը սուրբերեն ստանալու փոխարեն մեր աչքերը դարձրենք դեպի աշխարհն անոր փիլիսոփայության և գամ անոնց, որոնք կարոզենք քրիստոնեության անունով, բայց կսորվեցնեն աշխարհի սկզբունքները։ Գարտանք սուրբերու կյանքերը, որոնք ասվածաշունչի գենտանի մեկնություններն են, և այն ժամանակ մեր հավատքը գրագի նման պիտի բռնկվի, ու այդ հավատքով մենք էլ հաղթական պիտի լինենք մեր եգնային վարդապետի նման։ Ամեն։
1: Կալենք կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղության հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։